0: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya wakimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Je Dala?
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
2: Téléchargez l'application Channel Africa sur votre Play Store ou Apple Store afin de pouvoir suivre toutes nos émissions en direct de là où vous vous trouvez. Channel Africa, la perspective africaine.

0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu kusikiliza makala ya Zilipendwa. Mengi nimekuandalia Jumapili ya leo, ambapo nitafanya mahojiano na mwanamuziki Froza Genge kutoka nchini Malawi. Ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Christine Sipiso.
2: SBC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Ujambo msikizaji na karibu tena katika taarifa ya habari. Maelfu walikusanyika katika mji mkuu wa Ethiopia huko Addis Ababa kupinga madai ya kuajiri raia kwa nguvu katika eneo la Tigray na vikosi vya Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, chama kikuu cha kisiasa cha eneo hilo lililojitenga kutoka kwa serikali ya Ethiopia miezi kadhaa ya mvutano na uongezeko na serikali ya shirikisho ya nchi hiyo. Mamlaka katika eneo la Tigray na Ethiopia yamekuwa yakiwateka nyara na kuajiri kwa nguvu watoto wenye umri wa miaka 15 huku ikijiandaa kwa mgogoro mpya wa serikali ya shirikisho, Human Rights Watch imesema. Maafisa wamekuwa wakiwakamata wanaume na wavulana katika msako wa usiku wa nyumba kwa nyumba kutoka ofisi na sehemu zingine za kazi kama vile maeneo ya kuchimba dhahabu, kundi la haki limeweza kusema. Waziri Mkuu wa Afrika ya Kati Felix Moloo alisafiri hadi Birao kaskazini mashariki mwa nchi hiyo siku ya Jumamosi ili kuwatuliza watu kufuatia shambulio baya la Juni tarehe 30 dhidi ya mji wa mpakani wa Amdafok. Shambulio la Juni 30 liliwaua wanajeshi, vikosi vya usalama na raia, lakini hakuna uthibitisho rasmi wa majeruhi. Maelfu waliweza kulazimika kuhama makazi yao. Akiongozana na wajumbe kadhaa wa serikali yake, Bwana Moloo alizindua kituo cha afya na kuthibitisha tena kujitolea kwa mamlaka katika juhudi za maendeleo zinazoendelea katika eneo la Vakaga ambalo mara kwa mara linakabiliwa na uvamizi wa vikundi vyenye silaha ambavyo vinafanya kazi pande zote mbili za mpaka na Sudan. Kiongozi wa serikali pia alituma ujumbe mkali kwa vikundi vyenye silaha akiwataka wajiunge na mpango wa kuwapokonya silaha, kuwaondoa wanajeshi katika uhasimishaji na kuwaunganisha tena na jamii, akisema kwamba furaha imekwisha na kuwasihi waweze kubadilika ukurasa kwa ajili ya amani na mshikamano kwa jamii. Amdafok iliyoko takriban kilomita 65 kutoka Birao mara nyingi hulengwa na mashambulizi kutoka kwa vikundi vyenye silaha. Eneo hilo limeathiriwa na mzozo ambao umekuwa ukikumba nchi jirani ya Sudan tangu mwaka 2023 kati ya jeshi ya kawaida na kikosi cha usaidizi wa haraka, yani RSF. Dawa za kuua wadudu ambazo hazijasajiliwa zinaingia Afrika Kusini kupitia njia haramu na kutumika katika mazingira yasiyo salama, na hivyo kusababisha hatari ya uchafuzi ndani ya mnyororo wa chakula. Mtaalamu wa sumu Daktari Gerhard Vodom alisema kemikali hizi zinaweza kuwa na madhara makubwa kiafya hasa kwa watoto. Alisema

0: Udhibiti mkali unahitajika ili kuzuia kufikia jamii. Kemikali hizi huletwa nchini kama magendo kutoka maeneo kama nchini Zimbabwe na Msumbiji. Dawa za kuua wadudu ambazo hazijasajiliwa huuzwa kwa wachuuzi na mitaani na hutumiwa na wachuuzi huko. Zinauzwa kwa wingi na mashirika kwa watu. Na kufikia hapo Abeli, naona kwamba imefika tamati ya taarifa kutoka hapa Channel Africa mjini Johannesburg. Msikilizaji, tupatane hapo kesho katika makala ya uchumi na biashara na habari zingine kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ulikuwa nami Christine SCPSU. Asante.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: 12 na dakika 5 taarifa habari imesomwa kwa kuna Christine Isipisu kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili Johannesburg Afrika Kusini.

Naam, leo ni Jumapili, Julai 19, 2026. Ujambo na karibu kuungana nami mara nyingine tena ndani ya zilipendwa Jumapili ya leo. Tutazungumza na Froza kuhusiana na kazi yake ya muziki kiujumla, lakini pia tutaangazia maisha ya kambini na muziki, maana yeye ni mkimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. Na matangazo haya yanasikika kupitia satellite Intelsat 20+10. Tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia tovuti yetu www.channelafrica.co.za, lakini pia tupo kwenye mitambo ya Open View 628.

Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu, alama kujumlisha 2760552594. Narudia namba, alama kujumlisha 2760552594. Naitwa Bedi Jean de la Croix, nakuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Karibu. Na bila kuchelewa, burudani ya kwanza ya muziki na kuja taratibu namna hiyo. Paris, pata burudani ya muziki.

No, nilitakiwa kufanya mahojiano na Froza Genge kutoka nchini Malawi, lakini hapatikani. Si mbaya sana, nitakuletea simulizi kuhusu Nelson Mandela, maana tuna leo tupo au huu ni mwezi wa Nelson Mandela. Jana 18 mwezi huu wa Julai, watu waliadhimisha kabisa siku ya Nelson Mandela. Kwa kuwa tutaadhimisha hivyo mwezi mzima wote huu, basi ngoja mimi nikuletee simulizi fupi fupi tu kuhusu Nelson Mandela. Naam, tuanze kwanza kwenye safari yake, kuzaliwa kwake na mpaka alivyojikita kwenye siasa. Tuanze kwanza na kuzaliwa, alizaliwa wapi, wakati gani, na ikawa vipi akajikita kwenye siasa. Kwa hiyo nitagawa simulizi hii katika awamu tatu tofauti. Awamu ya kwanza tunazungumzia kwanza Nelson Mandela ni nani. Nelson Mandela alikuwa ni mwanasiasa, mwanaharakati wa haki za binadamu na rais wa kwanza kabisa mweusi wa Afrika Kusini aliyechaguliwa kwa njia ya demokrasia. Alizaliwa tarehe 18 Julai mwaka 1918 katika kijiji cha Mvezo mkoani Eastern Cape, ni hapa nchini Afrika Kusini. Naam, Nelson Mandela, jina lake la kuzaliwa ni Rolihlahla Mandela, ambalo katika lugha ya Kixhosa linaweza kutafsiriwa kama msumbufu au anayetikisa kabisa matawi ya miti. Baadaye mwalimu wake wa shule alimpa jina la Kiingereza Nelson, kama ilivyokuwa desturi katika shule nyingi za kikoloni wakati huo, msikilizaji.

0: Naam, Mandela alitoka katika familia ya kifalme ya kabila la Tembo. Baba yake alikuwa chief aliyeshiriki katika uongozi wa jamii. Baada ya baba yake kufariki, Mandela alilelewa na mlezi wa kifalme ambaye alimfundisha umuhimu wa uongozi, haki na kuheshimu watu. Nelson Mandela unaambiwa alisoma katika taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na chuo kikuu cha Fort Hare na baadaye chuo kikuu cha Wits ambako alisomea sheria. Alikuwa mmoja wa Afrika wachache kabisa waliopata nafasi ya kusomea sheria wakati huo. Baada ya kuhitimu, Mandela alianzisha kampuni ya uwakili pamoja na rafiki yake Oliver Tambo. Kampuni hiyo ilisaidia Waafrika wengi waliokuwa wakinyimwa haki kutokana na sheria za kibaguzi. Katika miaka hiyo, Afrika Kusini ilikuwa chini ya mfumo wa ubaguzi wa rangi ambao ulitenganisha watu kwa misingi ya rangi. Watu weusi walinyimwa haki nyingi muhimu kama vile kupiga kura, kumiliki ardhi katika maeneo mengi na kupata elimu na huduma sawa na wazungu. Mandela aliamini kuwa watu wote wanapaswa kuwa sawa mbele ya sheria. Ndio sababu alijiunga na harakati za kupigania uhuru kupitia chama cha African National Congress, ANC. Naam, kabla tujapata burudani ya muziki, mambo muhimu ya kukumbuka katika awamu ya kwanza ni kwamba alizaliwa mwaka 1918, alikuwa mwanasheria, alipinga mfumo wa ubaguzi wa rangi na alijiunga na ANC kupigania usawa wa haki. Ni saa 12 na dakika 18, tupate burudani ya muziki kutoka studio ili niambie ni kitu gani ambacho nakumbuka kuhusu Nelson Mandela. Basi Asimbonanga Mandela ndio kibao kinakuja taratibu. Namna hii.
1: 13 years ago in 1986, South Africa was in a state of emergency, and there was a very

0: Marítimos e Cultura com Jacob Tivani, todos os domingos das 20 às 21 horas.
1: The Voice of the Continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle and more.
2: Não, barabara kabisa mpenzi msikizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na tegemea umeliwazika vya kutosha na kibao hicho cha muziki. Alama kujumlisha 2765525942. Tuingie katika awamu ya pili ambayo tunaangazia kuhusu mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi na kifungo. Na msikilizaji, ila kabla sija kabla sijaingia kabisa kiundani kuhusu awamu ya pili, kama una lolote ambalo nifahamu kuhusu Nelson Mandela, usisite kuwasiliana nami. Alama kujumlisha 2765525942.

Naam, katika awamu ya pili tunaangalia au tunaangazia mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi na kifungo. Kadri miaka ilivyopita, serikali ya ubaguzi wa rangi ilidhidi kutumia nguvu kuwanyamazisha waliokuwa wanapinga ubaguzi wa rangi. Na kutokana na hilo, Mandela alianza kwa kuhamasisha maandamano ya amani, migomo na kampeni za kutotii kabisa sheria za kibaguzi.

Unaambiwa kwamba baada ya maandamano mengi kukandamizwa kwa nguvu, baadhi ya viongozi wa ANC waliamini kuwa walihitaji mbinu nyingine za kupinga serikali. Mandela alihusika katika kuanzishwa kwa kikundi kilichojulikana kama Umkhonto weSizwe au mkuki wa taifa, ambacho kililenga kabisa kufanya hujuma dhidi ya miundombinu ya serikali bila kulenga raia.

Mwaka 1962, msikilizaji, Nelson Mandela alikamatwa. Na mwaka 1964 alihukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kesi maarufu kabisa ya Rivonia. Naam. Alitumia miaka 67 gerezani, sehemu kubwa ikiwa katika gereza la Robben Island. Maisha gerezani yalikuwa magumu sana. Wafungwa walifanya kazi ngumu kwenye machimbo ya mawe, walipata chakula kidogo na walizuiwa kabisa kuwasiliana mara kwa mara na familia zao. Licha ya mateso hayo, unaambiwa kwamba Mandela hakukata tamaa. Aliendelea kujisomea, kuwafundisha wafungwa wengine na kuongoza kwa hekima kabisa. Wafungwa wengi waliita gereza hilo chuo kikuu cha Robben Island kwa sababu walijifunza mengi kutoka kwake. Kwake namaanisha Nelson Mandela.

Kadri muda ulivyopita, shinikizo kutoka ndani na nje ya Afrika Kusini liliongezeka. Mataifa mengi yaliweka vikwazo dhidi ya serikali ya ubaguzi wa rangi na kudai Mandela aachiliwe. Hatimaye tarehe 11 Februari mwaka 1990, Mandela aliachiliwa huru baada ya miaka 27 gerezani. Kuachiliwa kwake kulikuwa tukio lililosherekewa ndani ya Afrika Kusini na nje ya Afrika Kusini, na kulifungua njia kabisa ya mazungumzo ya kumaliza ubaguzi wa rangi. Msikilizaji, ni saa 12 na dakika 27. Mambo muhimu kabisa ya kuzingatia katika homu hii ya pili, au mambo muhimu ya kukumbuka, ni kwamba Nelson Mandela alifungwa miaka 27. Alikaa zaidi katika kisiwa cha Robben Island. Lakini pia aliachiliwa mwaka 1990. Na mwishowe kabisa hakukata tamaa licha ya mateso. Ni saa 12 na dakika 28 na 7 bwana, sio 8, 27. Aya. Alama ya kujumlisha 2765525294, nitumie ujumbe wako.

Unajua msikilizaji, katika kipindi cha ubaguzi wa rangi, wanaharakati lakini pia na wasanii kwa maana ya wanamuziki walitumia sanaa kuweza kutengeneza nyimbo kabisa za kupinga ubaguzi wa rangi. Brenda Fassie vile vile hakuweza kukaa kimya, na alikuwa na jambo lake kuhusu Nelson Mandela kipindi hicho. Tupate burudani ya muziki.

Ni saa 12 na dakika 31. Channel Africa ndo kituo cha matangazo ambacho unakisikiliza ndo na wakati kama huu. Zilipendwa ndo makala kwa hiyo wanaitwa Bedi Jean de la Croix.

Nam ni saa 12 na dakika 33, Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kabla ya kuingia katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho, ngoja nisome tangazo hapa. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii. Pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Finali yenyewe ya kombe la dunia ni leo saa 3 usiku kwa sasa hapa Johannesburg. Argentina watapepetana kabisa na timu ya Uhispania. Karata yako nipeleka wapi? Aya, kabla sijaingia katika awamu ya tatu, nitaomba tupate burudani ya muziki.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji. Fensi Kayo kutoka nchini Kenya, 12 na dakika 38. Tunaingia katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho. Simulizi ni Nelson Mandela.

Naam, katika awamu hii ya tatu tunaangalia urahisi, urithi na mafunzo tunayopata kupitia Nelson Mandela. Baada ya kuachiliwa, Mandela aliongoza mazungumzo kati ya ANC na serikali yaliyomaliza rasmi mfumo wa ubaguzi wa rangi. Mwaka 1994, Afrika Kusini ilifanya uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia ambapo wananchi wa rangi zote waliruhusiwa kupiga kura. Na Mandela alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa nchi hiyo.

Akiwa raisi, alisisitiza maridhiano badala ya kulipiza kisasi. Aliwahimiza wa Afrika Kusini kujenga taifa moja lenye umoja licha ya historia ya mgawanyiko. Mandela alifanya kazi kwa karibu na Desmond Tutu kupitia tume ya ukweli na maridhiano ambayo ilitoa nafasi kwa wahanga na wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu kuendeleza ukweli kuhusu yaliyotokea wakati wa ubaguzi wa rangi. Msikilizaji, lengo lilikuwa kujenga upya taifa kwa msingi wa ukweli na msamaha. Mandela alihudumu kwa muhula mmoja pekee, mwaka 1994 hadi mwaka 1999, kisha akastaafu kwa hiari yake mwenyewe kabisa. Kitendo hicho kilionyesha heshima yake kwa demokrasia na uongozi wa kuwajibika. Nelson Mandela aliendelea kufanya kazi za misaada, hasa katika sehemu za elimu, afya na mapambano dhidi ya ukimwi. Alifariki tarehe 5 Desemba 2013 akiwa na umri wa miaka 95.

Naam, leo Nelson Mandela anakumbukwa kama mmoja wa viongozi wakubwa duniani kwa sababu ya kupigania usawa wa haki, kusamehe waliomdhulumu badala ya kulipiza kisasi, kuunganisha taifa lililogawanyika, kuonyesha kuwa uongozi bora unahitaji unyenyekevu, uvumilivu na mahono. Basi nikamilishe simulizi hii kwa kusema kwamba safari ya Nelson Mandela inatufundisha kwamba mabadiliko makubwa yanahitaji ujasiri, subira na kujitolea. Ingawa alitumia miaka 27 gerezani, hakupoteza matumaini. Alitoka gerezani akiwa na lengo la kuunganisha taifa badala ya kuligawa, jambo lilomfanya kuwa mfano wa uongozi na upatanisho duniani. Saa 12 na dakika 42. Na moja kwa moja tuupate burudani ya muziki ya Luta Continua, Miriam Makeba, burudani ya muziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Cour.

Naam, Miriam Makeba, Luta continua 12 na dakika 50, sio 50 bwana, 47. Aya, ngoja nisome tangazo haraka haraka hapa. Tangazo la kombe la dunia, kombe lenyewe la dunia leo ndo tamati leo. Kombe la dunia hilo bwana. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda mmoja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5 au 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde, msikilizaji. Lakini haijamalizika hii. Ni rahisi sana kama nilivyosema. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA. Jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Sikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. 12 na dakika 48. Alama ya kujumlisha 2760552594. Alama ya kujumlisha 2760552594. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Aya, burudani ya muziki na kujitaratibu taratibu kabisa. Ndo burudani yenyewe hii, msikilizaji, unaipata hii burudani. Burudani ya muziki hiyo inakuja taratibu namna hii.

Hakuna kulala hata kama hujala bwana. Na kufikia hapa sina la ziada. Jumapili ya leo nitakiwa kufanya mahojiano na Froza Genge, ni mwanamuziki ambaye anapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka lakini hajapatikana. Kwa hiyo nilikuletea simulizi kuhusu Nelson Mandela, mwezi wake huo bwana. Katika awamu ya kwanza tuliangalia Nelson Mandela ni nani, lakini katika awamu ya pili mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi na kifungo, na katika awamu ya tatu kabisa tuliangalia urithi, urahisi na mafunzo sisi ambao tumebaki tumeyapata kupitia Nelson Mandela. Na kufikia hapa sina la ziada, tukutane wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naitwa Abedi Jandela Kroa, nikutakie weekend njema isiyo na bugza. Alamseki.

0: na Shang de la Croix.
1: Tuanzie kwenye jina J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilitokana na nini?
2: Yeah, J Dollar. Hiyo J ni herufi ya kwanza jina langu, ninaitwa Jackson Raymond Otoro. Na dola imetokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtapendwa na kila mtu. So that's why nikajiita dola.
1: J, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
2: Yeah, mimi huwa naandika songs tofauti, naimba muziki wa aina tofauti.
3: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.